0: FM.
1: Sa sipa letra, Navir ni chustak ni chinu panga wachoch di eje belkip anikil yalang utz kajel chuka kajnek kajel kalo umpa electra.